0: Amida Butsu. Amida Butsu. Na. Amus. Amida Butsu. Na. Amida Butsu.
1: Amida
0: Butsu. Amida Butsu.